0: 추워스.
1: 네.
0: 포크스 라디오 포츠 추워스.
2: Radio Andrejevica 24 časa sa vama.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

10.5 zapeta 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Cijene svih vrsta goriva od četvrtka u našoj zemlji su porasle. Najviše je poskupio dizel i to 9 centi, benzin 2 i lož ulje 7 centi. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su upozorili da bi cijene naftnih derivata, naročito dizela, uslijed geopolitičkih dešavanja na Bliskom istoku mogle nastaviti da rastu i dodali da nije moguće izbjeći uticaj globalnog rasta cijena na domaće tržište. Kazali su i da je novi snažan rast cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu izazvala nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku i rizik od daljih ograničenja transporta kroz Hormuški Moreuz. Poručili su da se s istim posljedicama suočavaju sve zemlje koje zavise od uvoza naftnih derivata, uključujući Crnu Goru. Iz tog resora su naglasili da se snabdijevanje crnogorskog tržišta trenutno odvija uredno i nema razloga za zabrinutost u pogledu raspoloživosti naftnih derivata. Poručili su i da će dalje kretanje cijena zavisiti prvenstveno od trajanja sukoba i mogućnosti ponovnog uspostavljanja redovnog transporta kroz Hormuški Moreuz. U kratkom roku očekuje se nastavak izražene nestabilnosti i pritiska na rast cijena, posebno dizela. Ukoliko ograničenja transporta i problemi u radu rafinerija potraju, cijene derivata mogle bi nastaviti da rastu i u narednim obračunskim periodima. Nasuprot tome, stabilizacija bezbjednosnih prilika i obnova redovnih tokova snabdijevanja mogli bi postepeno ublažiti cjenovni pritisak, kazali su iz ministarstva. Podsjetili su da se maksimalne maloprodajne cijene u Crnoj Gori utvrđuju prema propisanoj metodologiji na osnovu prosječnih međunarodnih kotacija derivata i odnosa eura i američkog dolara tokom obračunskog perioda. Zbog toga se, kako su objasnili, dnevne promjene na međunarodnom tržištu ne prenose odmah i u punom iznosu na domaće cijene, već ulaze u prosjek na osnovu kojeg se vrši naredni obračun. Kazali su i da nabavna cijena derivata sa međunarodnog tržišta trenutno čini približno polovinu maksimalne maloprodajne cijene, a preostali dio čine troškovi priznati energetskim subjektima i državne dažbine, odnosno akciza, porez na dodatu vrijednost i naknada za formiranje obaveznih rezervi naftnih derivata.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Vijesti. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro dodatno je osnažila svoju flotu dolaskom aviona Embraer S-195 koji je sinoć uspješno sletio na aerodrom Golubovci. Nabavkom četvrtog aviona Air Montenegro je za manje od 2 godine udvostručio broj letjelica i pokazao da strateško ulaganje u nacionalnog avioprevoznika donosi rezultate, kazao je premijer Milojko Spajić na Twitteru. Spajić je napisao da kompanija u nikad jačoj konkurenciji posluje profitabilno i uvećava svoju vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbijedilo je skladišni prostor do 1500 tona lubenica kako bi pomoglo proizvođačima iz Tuzi i Zete da prevaziđu problem tržišnog viška. Skladištenje će biti dostupno od naredne sedmice, sve troškove snosit će ministarstvo. Prema dostavljenim podacima, 15 proizvođača trenutno raspolaže sa približno 1300 tona lubenice, za koju proizvođači smatraju da je u ovom trenutku nije moguće plasirati na tržište. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu usvojio je izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za prošlu godinu. Kako je saopšteno nakon sjednice, članovi odbora su u prisustvu direktora ND-a Ivice Janovića i njegovih saradnika razmatrali ključne rezultate rada Agencije u izvještajnom periodu s posebnim osvrtom na realizaciju poslova i njene nadležnosti u kontekstu međunarodnih bezbjednostnih prilika i njihovog uticaja na stanje u Crnoj Gori. Iranska mornarica saopštila je da se približava nulti čas za operaciju protiv američkih pomorskih jedinica. U saopštenju koje je prenijela iranska državna televizija, komanda mornarice saopštila je da su pokreti i vojna oprema američkih snaga pod nadzorom iranskih pomorskih jedinica. Roditelji od jeseni očekuju stroža pravila za upise djece u vrtiće ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona. Djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciji u buduće će izdavati isključivo izabrani ljekari domova zdravlja kroz digitalizovani sistem što smanjuje mogućnosti za zloupotrebe. Fudbaleri Francuske i Engleske igraće večera za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu. Biće to duel selekcija koje su pretendovale na trofej. Utakmica u Majamiju počeće u 23 sata. Sjutra će u finalu rivali biti Španija i Argentina. Susret u New Jerseyu zakazan je za 21 sat. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinama na sjeveru je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab umjeren promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Srbija. Roditelje od jeseni očekuju stroža pravila za upis djece u vrtiće. Ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona, djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, a roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciji u buduće će izdavati isključivo izabrani ljekari domova zdravlja kroz digitalizovani sistem, što smanjuje mogućnosti za zloupotrebe. Marija Radulović razgovarala je sa našim sugrađanima, ali i pedijatricom Doma zdravlja Podgorica, doktorkom Editom Bašović.
1: Septembar je još daleko, ali jedno je već sada izvjesno. Djeca koja nijesu vakcinisana neće moći da borave u javnim i privatnim vrtićima. Ova mjera već je izazvala podijeljena mišljenja među građanima.
2: To je stvarno diskriminacija djece, diskriminacija prava roditelja. Mi imamo pravo na naše djece da odlučujemo što hoćemo. Oni ako kažu da ne može, ok, ajte potpišite na papir da mom djetetu neće biti ništa.
3: Naravno da treba sve vakcine djeci dati.
4: Svi smo se vakcinisali kao mali, i vi, i ja, i svi, tako da ne ide nešto ni zašto bi roditelji pretjerano burno reagovali, jer je to najnormalnija stvar na planeti, a sa druge strane malo kršenje ljudskih prava.
1: Potvrde o imunizaciji izdaju samo izabrani pedijatri u domovima zdravlja. U slučaju odbijanja vakcinacije, o tome obavještavaju zdravstveno-sanitarnu inspekciju.
5: Računar automatski povuče podatke i ja ne mogu da utičem. Niko od nas pedijatara ne može da utiče da li ćemo napisati uredno vakcinisan ili nije.
1: Crna Gora je među evropskim zemljama sa najnižim obuhvatom MMR vakcinacije. Ljekari upozoravaju da su male boginje jedna od najzaraznijih bolesti.
5: Jedan zaraženi prenese na 15 osoba. To je znači jedna od najzaraznijih bolesti. Zašto se mi plašimo malih boginja? Plašimo se radi komplikacija. A komplikacije su najčešće znači od upale pluća, encefalitisa pa smrtnog ishoda.
1: Zdravstvene vlasti ostaju pri stavu da se obavezna vakcinacija mora sprovoditi za djecu koja borave u kolektivu, uprkos inicijativama pred Ustavnim sudom za ukidanje ovih odredbi.
6: Dok god je ova zakonska odredba na snazi, ministarstvo je dužno da je sprovodi i dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku, mislim da nema nikakvog pravnog osnova da se ne sprovodi.
1: Izuzetak od obavezne MMR vakcinacije imaće samo djeca sa trajnim medicinskim kontraindikacijama, o čemu odlučuje stručna komisija ili pedijatar. Svako nepoštovanje zakona kažnjavaće se strogo. Roditelj koji odbije imunizaciju može biti kažnjen do 2000 eura. Predškolskim ustanovama koje prime nevakcinisanu djecu prijete kazne do 20.000 eura, dok ljekari koji neovlašćeno izdaju potvrde o vakcinaciji mogu biti kažnjeni do 2000 eura.

0: Turisti koje u Herceg Novom komunalna policija zatekne na gradskim ulicama i ostalim javnim površinama u kupaćim kostimima mogu biti novčano kažnjeni, jer je stupila na snagu nedavno usvojena opštinska odluka o komunalnom redu. Zabranjeno je i zadržavanje kao i kampovanje na zelenim površinama, prvenstveno u parku ispod Titove vile, javlja Ljiljana Vukotić.
1: Nedavno je Skupština opštine Herceg Novi usvojila odluku o zabrani zadržavanja na zelenim površinama i kretanje u kupaćim kostimima ili bez dijela odjeće izvan plaža. Table sa potrebnim obavještenjima su postavljene u blizini parka ispod Titove vile, gdje su gosti decenijama koristili travnjak za roštiljanje, sunčanje, zabavu, masaže i razne aktivnosti, nakon kojih je park ostajao devastiran. Na odluku o zabrani korišćenja te zelene površine burno su reagovali.
2: Ovo je prvi put, znači da se ovako nešto uradi i to u sred sezone. Da je se to uradilo prije sezone, da je bila zabrana tabla, da je bilo nešto, svi bi se slagali sa tim. Ali ovo u sred sezone, koliko je naroda, ne možemo da se pomirimo sa tim.
3: I nije to lijepo, ovi ljudi koji izdaju, od čega će onda živjeti kad se ovaj narod povuče iz Republike Srpske, iz Srbije i šta ja znam, iz Bosne.
4: Mislim da je to stvarno sređen park, pa nismo mi baš tako zaostao da bi ušao taki park. Ali vidite da to nije ni pokoženo. Evo.
1: Zamjenik načelnice službe za komunalnu policiju i inspekcijski nadzor Darko Klasić kaže da se odluka o zabrani korišćenja parka na dosadašnji način, ali i o zabrani kretanja gradskim ulicama u kupaćim kostimima mora primjenjivati.
5: Što se tiče parka Titove vile, on je u potpunosti javna površina i na toj javnoj površini postoje neka pravila nekog reda i načina kako se ponaša. Pa odluka je već u nekom vrijeme u smislu upozoravanja građana da se eventualno građani obuku ako nemaju gornji dio odjeće, u što se dešavalo najviše kroz centralni dio grada.
1: Do sada komunalni policajci nijesu izrekli ni jednu novčanu kaznu za šetnju gradom u kupaćem kostimu. Upozoravali su usmeno kako bi turiste upoznali sa odlukom, ali će u buduće pisati kazne koje iznose 150 eura po osobi.
5: 1000 eura ukoliko se taj prekršaj kod iste osobe više puta bude ponavljao.
1: Iz komunalne inspekcije su saopštili da će uklanjati peškire i druge dijelove plažnog mobilijara koje gosti ostavljaju na nezakupljenim plažama tokom noći kako bi sačuvali mjesto na plaži za naredni dan.

0: 8 je sati i 30 minuta, sunčano je i lijepo jutro iz našeg glavnog grada, a detaljne informacije o vremenu slušamo od meteorologa Radivoja Vučkovića. Radivoje, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa kako u Podgorici, tako i ostalim oblastima Crne Gore, sunčano je u cijeloj državi, jedino u nižim predjelima na sjeveru još tek ponegdje ima magle ili niske oblačnosti. Vjetar je uglavnom slab promjenjivog smjera, a temperatura vazduha u 8 časova kretala se od 15 stepeni u Šavniku do 30 stepeni u Podgorici. Temperatura mora uz obalu kretala se od 22 stepena u Ulcinju do 24 stepena u Herceg-Novom. Tokom dana biće pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinama na sjeveru tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati u intervalu od 28 do 39 stepeni. Sjutra će biti također pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar će biti slab do umjeren pretežno zapadni i jugozapadni, a temperatura vazduha se neće značajno mijenjati u odnosu na današnje vrijednosti. U ponedjeljak pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernom i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti uglavnom slab promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i pojačan. Temperatura vazduha će imati trend blagog pada, to će biti stepen 2, ne više. Dakle, u utorak, slično vrijeme kao u ponedjeljak, u sjevernim i centralnim oblastima poslijepodne mjestimična kiša, lokalni pljusko i grmljavina, tokom noći između utorka i srijede padavine se očekuju i užim predjelima. U srijedu se očekuje značajniji pad temperature vazduha i prestanak padavina uz umjeren do pojačan sjeverni vjetar.
0: Radivoje, hvala na detaljnim informacijama o vremenu. Bio je to Radivoje Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda. Uvaženi slušaoci, vi slušate jutarnji program Radija Crne Gore. Dobro vam jutro.

0: je zemlja nezaboravnih ukusa. Zato vas ovog ljeta Aroma, City i Konto vode na posebno putovanje. Kupite najmanje 3 proizvoda sa oznakom Ukusi Italije, upišite svoje kontakt podatke na računu, ubacite ga u nagradnu kutiju i osvojite jedno od 3 putovanja u Italiju. Glavna nagrada, vaučer za putovanje u Italiju u vrijednosti od 2000 eura i još 2 vaučera za putovanje u vrijednosti od po 1000 eura. Nagradna igra traje od 1. do 31. jula, a izvlačenje srećnih dobitnika bit će održano 7. augusta. Ukusi Italije te vode u Italiju.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelativa Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Konto marketima.
3: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
4: Neka putovanja počinju spontano, neka planiramo mjesecima, ali za sva nam treba jedno. Dobar kofer. Sakupljajte markice i ostvarite 50% popusta na Traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom možete kupiti do 31. avgusta ili do isteka zaliha. Za putovanja koja tek dolaze, samo u Aroma City i Konto marketima.
5: Reklame radija Crne Gore.

0: Šokantni snimci kruže ovih dana društvenim mrežama i portalima na kojima kontroverzni muzičar, poznatiji kao De Singerica, na posljednjem nastupu u Budvi mašinicom šiša djecu koja su bila u prvom redu. Izazvalo je to talas nezadovoljstva, pa je pokrenuta i peticija da mu se zabrani ulazak i nastupanje u Crnoj Gori. Sociološkinja Milena Jelić-Šuntić kaže da je suštinski problem u tome što mladi pristaju na degradaciju radi skretanja pažnje, dok iz Ministarstva kulture i medija nijesu htjeli da komentarišu nastup repera. Katarina Stanišić.
1: Nastup muzičara Dragomira Despića De Singerice ponovo je, kao i prije dvije godine, uznemirio crnogorsku javnost. Ovog puta pojedini mladi su se kućama vratili ošišani.
2: Živimo u vremenu gdje je pažnja jedna najvažnija, da kažem, valuta. I bilo je bitno u digitalnom svijetu šta je to što će da izazove najveću reakciju. I onda se prosto te granice sve češće pomjeraju upravo kroz te provokacije i takve šokantne sadržaje.
1: U određenim društvenim okolnostima, objašnjava, mijenja se način na koji pojedinac procjenjuje šta je prihvatljivo.
2: Kada govorimo o koncertima, masovnim događajima, kao što su i utakmice i slični događaj, onda prosto pojedinac dolazi u situaciju da negdje se priklanja većini, odnosno da reaguje kao dio grupe.
1: Onda dolazi do procesa normalizacije.
2: Društvene norme se ne mogu mijenjati preko noći, već se to sve dešava postepeno i sami sistem vrijednosti se negdje postepeno mijenja.
1: Na meti te promjene su mladi, jer ih bunt privlači. Problem se dešava kada bunt prestaje da bude društveno provokativan, već se svodi na spektakl. Posljedica su mladi koji su voljni ne samo prisustvovati događaju, već i prihvatiti degradaciju.
2: Kad mi masovno dijelimo te snimke, komentarišemo incident, znači prosto stavljamo taj neki događaj kao centralnu temu javnosti, mi možda tada ne odobravamo takvo ponašanje, ali ga činimo društveno isplativim.
1: Iz Ministarstva kulture i medija nijesu htjeli da komentarišu nastup pomenutog muzičara. Sociološkinja zaključuje da se kao društvo moramo zapitati šta želimo da prihvatimo, jer će u suprotnom ovakvi događaji postati normalna pojava.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Dodatno je osnažila svoju flotu dolaskom aviona Embraer E195 koji je sinoć uspješno sletio na aerodrom Golubovci nabavkom. Dodatno je osnažila svoju flotu dolaskom aviona Embraer E195 koji je sinoć uspješno sletio na aerodrom Golubovci. Nabavkom četvrtog aviona, Air Montenegro je za manje od 2 godine udvostručio broj letjelica i pokazao da strateško ulaganje u nacionalnog avioprevoznika donosi rezultate, kazao je premijer Milojko Spajić na Twitteru. Spajić je napisao da kompanija u nikad jačoj konkurenciji posluje profitabilno i uvećava svoju vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbijedilo je skladišni prostor do 1500 tona lubenica kako bi pomoglo proizvođačima iz Tuzi i Zete da prevaziđu problem tržišnog viška. Skladištenje će biti dostupno od naredne sedmice, a sve troškove snosit će ministarstvo. Prema dostavljenim podacima, 15 proizvođača trenutno raspolaže sa približno 1300 tona lubenice za koju proizvođači smatraju da je u ovom trenutku nije moguće plasirati. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu usvojio je izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za prošlu godinu. Kako je saopšteno nakon sjednice, članovi odbora su u prisustvu direktora NBA Ivice Janovića i njegovih saradnika razmatrali ključne rezultate rada Agencije u izvještajnom periodu s posebnim osvrtom na realizaciju poslova iz njene nadležnosti u kontekstu međunarodnih bezbjednostnih prilika i njihovog uticaja na stanje u Crnoj Gori. Iranska mornarica saopštila je da se približava nulti čas za operaciju protiv američkih pomorskih jedinica. U saopštenju koje je prenijela iranska državna televizija, komanda mornarice saopštila je da su pokreti i vojna oprema američkih snaga pod sutrenje promjeni sporne odredbe zakona, djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciji u buduće će izdavati isključivo izabrani ljekari domova zdravlja kroz digitalizovani sistem, što smanjuje mogućnost za zloupotrebe. Fudbaleri Francuske i Engleske igraće večera za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu. Biće to duel selekcija koje su pretendovale na trofej. Utakmice u Majamiju počeće u 23 sata. Sjutra će u finalu rivali biti Španija i Argentina. Susret u New Jerseyu zakazan je za 21 sat. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinama na sjeveru je tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Radio Crne Gore, jutarnji program.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Prekjuče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Mještani pet mjesnih zajednica, Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisoje i Trepče, poručili su sa protesta koji je nedavno održan u podnožju planine Žoljevica da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Zatraženo je od vlade Crne Gore da se odustane od otvaranja kamenoloma jer bi, kako oni tvrde, eksploatacija kamena ugrozila životnu sredinu, vodoizvorišta, puteve i opstanak sela koja se nalaze neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine, arhitektonsko-građevinsko i tehničko-građevinsko kamena na ležištu Žoljevica koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana sa ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Kako bi inicirali i zakazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica, ovih dana pokrenuta je i inicijativa prikupljanja potpisa. Tim povodom moj gost je Radisav Vulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo, koja je i nosilac ove inicijative. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
4: Dobar dan i hvala vam na tom što nam redovno izlazite u susret i omogućavate da naš glas dopre do javnosti Andrijevice.
3: Možete li nam na samom početku objasniti o kakvoj se tačno lokaciji radi i koje su mjesne zajednice najdirektnije ugrožene najavljenim radom kamenoloma?
4: Lokacija gdje je najavljen rad na otvaranju kamenoloma je Brdo Žoljevica, koje se nalazi u neposrednoj blizini sela, znači na samom, ajde da tako kažem, krov sela. Lokalitet koji je svima nama dobro poznat, ranije je tu negdje i bio rudnik mermera i vršena je eksploatacija do nazad nekih 40-50 godina. Žoljevica kao brdo gravitira neposrednoj blizini sela Trešnjeva i Zabrđa. Radi se o jednom brdu u kojem se nalazi mermer kao sirovina za eksploataciju. To brdo ujedno je i vodočvorište za ova dva sela, odakle se vrši i gdje nam u najvećoj mjeri dolazi voda. To je poznato od davnih dana, od naših predaka koji su koristili te podzemne vode navrtanjem rijeke Gradišnice i na taj način vršili vodosnadbijevanje. Otvaranjem ovog kamenoloma, za koje ne znam u kojoj oboru i kako će se vršiti, za javnost širu je to potpuna nepoznanica. Tek sada dobijamo neke informacije koje, da li su provjerene ili nisu provjerene, ne možemo o tome govoriti. Eksploatacijom u kojoj obilju i kako također nije poznato. Mještani sela Trešnjeva prije svega su našli za shodno da dignu svoj glas i da jednostavno se pobune protiv takve ideje, jer niko nije došao da tim ljudima kaže o čemu će i kako će se raditi. Također je ugroženo neposredno i selo Zabrđe, Trepča, svim ostalim mjesnim zajednicama koje su priključili ovoj inicijativi želim da se zahvalim, jer su oni dali nama veliku podršku i solidarnost u našoj borbi. Osim toga što će se vršiti eksploatacija, nepoznato je kako će se ta eksploatacija dalje transportovati, što bi ugrozilo i lokalne puteve, osim što ugrožava naše vodozahvate, također ugrožava i te lokalne puteve. Špekulišemo na način da vazduh sigurno tu neće biti čist, da će se javljati prašina, neposredno ugroženost ekoloških uslova i daljeg života ovih ljudi koji gravitiraju u ovim područjima. Seljani su se pobunili i održali jedan protestni skup pod Žoljevicom, na mjestu gdje bi trebalo da se vrši eksploatacija. Na tom skupu smo jednostavno došli do zaključka da mi prije svega treba da pokušamo institucionalno da se borimo za svoja prava, za svoju dalju egzistenciju, za egzistenciju naše djece i za našu budućnost. Ta institucionalna borba se ogledala u tome da smo pokrenuli inicijativu da se ide sa prikupljanjem potpisa za zakazivanje hitne vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Članom, mislim da je 58, je predviđeno statuta, odnosno poslovnika o radu Skupštine, je predviđeno 3% od ukupno upisanih birača u birački spisak koji bi trebali da podržaju tu inicijativu da bi ona zaživjela i da bi ušla u skupštinsku raspravu. Mi smo u saradnji sa našim aktivistima, prijateljima, komšijama, kumovima i kolegama ušli u tu priču i prikupili preko 250 potpisa. Ovom prilikom želim svim potpisnicima da se zahvalim na podršci, a ujedno i da se izvinim svim onim mještanima koji, možda opravdano ili ne, iskazuju nezadovoljstvo time što ih nismo obišli i od njih dobili potpise. Jednostavno želim da im saopštim da je cifra 120 potpisa sasvim dovoljna za ovu inicijativu. Mi smo prikupili preko 250 i ujedno hvala svim tim građanima koji podržavaju, uz izvinjenje našim sugrađanima i prijateljima koje nismo obišli, jer jednostavno smo smatrali da je ovo sasvim dovoljno da se uđe u ovu priču.
3: Slijedi kratak muzički predah, a onda nastavljamo razgovor sa našim gostom.

0: Pratite emisiju Seoska razglednica, moj gost je Radisa Vulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo. Tema je najavljeno otvaranje kamenoloma podno planine Žoljevica. Jesu li građani, odnosno mještani, jedinstveni u ovoj borbi i je li peticija predata u Skupštini opštine Andrijevica?
1: Da, danas smo predali inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice. Građani, jednostavno toliki odziv da mi nismo mogli sve to ni da pokrijemo, i kažem, iz tog razloga je ovo možda nezadovoljstvo, pa mene niste obišli i tako dalje, ili ja nisam se potpisao. Bukvalno smo se na ulici ljudi sretali, tako da vrlo lako jednostavno smo prikupili potreban broj potpisa i ušli u ovu priču, čije epilog ćemo dalje.
0: Da pojasnimo našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica koje su direktno, da tako kažemo, uključene u ovu priču o kamenolomu, koji su ključni i konkretni zahtjevi koje mještani potpisivanjem ove peticije upućuju nadležnima?
1: Ključni zahtjevi jesu da prije svega mi budemo informisani, da nam se javno prezentuje šta je to što će se raditi, i naš zahtjev je, s obzirom da sad već počinjemo da dobijamo neke informacije, da se na sjednici Skupštine opštine odbornici izjasne protiv izgradnje tog kamenoloma. Jer nama je u samoj inicijativi koju smo tišli prema građane, mi smo prezentovali da mi sasvim površno smo upoznati sa svim ovim što treba da se radi i što se planira, tako da negdje smatramo da je prvi osnovni potez trebao da bude da se povede javna rasprava, ozbiljna javna rasprava o svemu ovome, da ne bismo morali da ulazimo u ovu priču. Na kraju, pošto je sve to izostalo, negdje sam čuo i podatak da je možda javna rasprava bila preko radija Andrijevice, vaše kuće, ali u trajanju od 2 dana. Ne znam, mislim da ćete se složiti sa mnom da je to vrlo neozbiljno, i za takvu neku priču da je potrebna duža javna rasprava i duže prisustvo u javnosti, da se jednostavno ljudima približi. Pošto smo došli u tu poziciju, nama je jedino ostaje ovaj vid institucionalne borbe, da se predstavnici, odnosno odbornici Skupštine opštine Andrijevice negativno izjasne o ovoj inicijativi, i s ovom inicijativom da se dalje prođe prema vladi Crne Gore i na taj način izađe u susret mještanima koji smatraju da im je dalja egzistencija na ovom području ugrožena.
0: Gospodine Vuleviću, je li bilo zvaničnih obraćanja resornom ministarstvu?
1: Do sada ne, mi idemo korak po korak. Znači, prvo smo pokušali to u svojoj kući, u mjesnoj zajednici, pozivamo predstavnika opštine Andrijevice da dođu da nam prezentuju ono što oni znaju i koliko znaju o svemu tome. Međutim, pošto je prisustvo predstavnika opštine izostalo, sljedeći potez je bio ova inicijativa, pa da vidimo kako će se sve to dalje odvijati da bismo dalje djelovali. Mi smo istrajni i složni u ovoj priči, tako da mislimo da ovo neće proći.
0: Hvala vam puno na ovom gostovanju i što ste pojasnili našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica o kakvoj peticiji je riječ i kakve su vaše sljedeće aktivnosti i koji su konkretni zahtjevi.
1: Na kraju bih, hvala i vama na mogućnosti da danas gostujem, na kraju bih još želio da istaknem par stvari, ako mi dozvoljavaju.
0: Samo izvolite.
1: Prije svega, uputio sam prije kritiku na rad lokalne samouprave, mislim opravdano, jer prisustvo predstavnika lokalne samouprave u selu Trešnjevu, kao što pretpostavljam i svim ostalim selima, mora da bude puno intenzivnije. Mi smo, kažem vam, na skupu koje ste i vi propratili, tražili da predstavnici lokalne samouprave budu prisutni, da pojasne upravo ovu priču, koliko su oni u saznanju i kolike su njihova saznanja mještanima, upravo ovu priču oko kamenoloma takođe. Niz projekata u selu o kojima mi samo čujemo. Niko da nam kaže šta će se u kom će se obimu raditi i kako će se raditi. Iz tog razloga mislim da je opravdano nezadovoljstvo mještana, ali da ne bi bilo sve ovako kako jeste i da je moja priča danas ne bi bila negativna, osjećam potrebu da se zahvalim lokalnoj samoupravi za niz drugih aktivnosti koje su propratili u našem selu i dali nam svesrdnu pomoć, počevši od čišćenja puteva kroz selu, popravke putne infrastrukture, pomoći prilikom održavanja groblja, jer u našem selu već imamo 4 groblja. Također želim da se zahvalim i privatnicima, Militijeliću i Puljiću Lafiću, svi ga znamo kao Pulja, koji su nas nesebično pomogli davanjem svoje mehanizacije na popravku putne infrastrukture u predjelu planinskom, gdje mi izdižemo i gdje su nam planine. Takođe tu akciju je i opština svesrdno pomogla. U svakom slučaju hvala im uz ovu korekciju da malo prisnije sarađujemo i da iz druženja, iz razgovora samo možemo da rodimo neke dobre ideje za dobrobit čitavog naroda našeg na ovom području.
0: Još jednom hvala. Radio Andrijevica će nastaviti da prati sve aktivnosti vezane za ovu priču koja se tiče i kamenoloma. Nastavit ćemo da pratimo i sve aktivnosti u vašoj, ali i ostalim mjesnim zajednicama na teritoriji naše opštine.
1: Hvala i vama na nesebičnoj pomoći i uvijek vašem prisustvu i mogućnosti da se izjasnimo i čujemo.
0: Još jednom hvala vam što ste bili gost Radio Andrijevice.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Mještani pet mjesnih zajednica Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisoje i Trepče poručili su sa protesta koji je nedavno održan u podnožju planine Žoljevica da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Zatraženo je od vlade Crne Gore da se odustane od otvaranja kamenoloma jer bi, kako oni tvrde, eksploatacija kamena ugrozila životnu sredinu, vodoizvorišta, puteve i opstanak sela koja se nalaze neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinsko i tehničko-građevinsko kamena na ležištu Žoljevica koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana sa ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Kako bi inicirali i zakazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica, ovih dana pokrenuta je i inicijativa prikupljanja potpisa. Tim povodom moj gost je Radisav Vulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo, koja je i nosilac ove inicijative. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
3: Dobar dan i hvala vam na tom što nam redovno izlazite u susret i omogućavate da naš glas dopre do javnosti Andrijevice.
0: Možete li nam na samom početku objasniti o kakvoj se tačno lokaciji radi i koje su mjesne zajednice najdirektnije ugrožene najavljenim radom kamenoloma?
3: Lokacija gdje je najavljen rad na otvaranju kamenoloma je Brdo Žoljevica, koje se nalazi u neposrednoj blizini sela, znači na samom, ajde da tako kažem, krov sela. Lokalitet koji je svima nama dobro poznat, ranije je tu negdje i bio rudnik mermera i vršena je eksploatacija do nazad nekih 40-50 godina. Žoljevica kao brdo gravitira neposrednoj blizini sela Trešnjeva i Zabrđa. Radi se o jednom brdu u kojem se nalazi mermer kao sirovina za eksploataciju. To brdo ujedno je i vodočvorište za ova dva sela, odakle se vrši i gdje nam u najvećoj mjeri dolazi voda. To je poznato od davnih dana, od naših predaka koji su koristili te podzemne vode navrtanjem rijeke Gradišnice i na taj način vršili vodosnadbijevanje. Otvaranjem ovog kamenoloma, za koje ne znam u kojem obimu i kako će se vršiti, za javnost širu je to potpuna nepoznanica. Tek sada dobijamo neke informacije koje da li su provjerene ili nisu provjerene, ne možemo o tome govoriti. Eksploatacijom u kojem obimu i kako također nije poznato. Mještani sela Trešnjeva prije svega su našli za shodno da dignu svoj glas i da jednostavno se pobune protiv takve ideje, jer niko nije došao da tim ljudima kaže o čemu će i kako će se raditi. Također je ugroženo neposredno i selo Zabrđe, Trepča, svim ostalim mjesnim zajednicama koje su priključili ovoj inicijativi želim da se zahvalim, jer su oni dali nama veliku podršku i solidarnost u našoj borbi. Osim toga što će se vršiti eksploatacija, nepoznato je kako će se ta eksploatacija dalje transportovati, što bi ugrozilo i lokalne puteve, osim što ugrožava naše vodozahvate, također ugrožava i te lokalne puteve. Špekulišaju na način da vazduh sigurno tu neće biti čist, da će se javljati prašina, neposredno ugroženost ekoloških uslova i daljeg života ovih ljudi koji gravitiraju u ovim područjima. Seljani su se pobunili i održali jedan protestni skup pod Žoljevicom, u mjestu gdje bi trebalo da se vrši eksploatacija. Na tom skupu smo jednostavno došli do zaključka da mi prije svega treba da pokušamo institucionalno da se borimo za svoja prava, za svoju dalju egzistenciju, za egzistenciju naše djece i za našu budućnost. Ta institucionalna borba se ogledala u tome da smo pokrenuli inicijativu da se ide sa prikupljanjem potpisa za zakazivanje hitne vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Članom, mislim da je 58, je predviđeno statuta, odnosno poslovnika o radu Skupštine, je predviđeno 3% od ukupno upisanih birača u birački spisak, koji bi trebali da podržaju tu inicijativu da bi ona zaživjela i da bi ušla u skupštinsku raspravu. Mi smo u saradnji sa našim aktivistima, prijateljima, komšijama, kumovima i kolegama ušli u tu priču i prikupili preko 250 potpisa. Ovom prilikom želim svim potpisnicima da se zahvalim na podršci, a ujedno i da se izvinim svim onim mještanima koji, možda opravdano ili ne, iskazuju nezadovoljstvo time što ih nismo obišli i ne dobili potpise. Jednostavno želim da im saopštim da je cifra 120 potpisa sasvim dovoljna za ovu inicijativu. Mi smo prikupili preko 250 i ujedno hvala svim tim građanima koji podržavaju, uz izvinjenje našim sugrađanima i prijateljima koje nismo obišli, jer jednostavno smo smatrali da je ovo sasvim dovoljno da se uđe u ovu priču.
0: Slijedi kratak muzički predah, a onda nastavljamo razgovor sa našim gostom.

0: jednostavno toliki odziv da mi nismo mogli sve to ni da pokrijemo, i kažem, iz tog razloga je ovo možda nezadovoljstvo, pa mene niste obišli i tako dalje, ili ja nisam se potpisao, bukvalno smo si na ulici ljudi sretali, tako da vrlo lako jednostavno smo prikupili potreban broj potpisa i ušli u ovu priču čije epilog ćemo dalje.
1: Da pojasnimo našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica koje su direktno, da tako kažemo, uključene u ovu priču o kamenolomu, koji su ključni i konkretni zahtjevi koje mještani potpisivanjem ove peticije upućuju nadležnima?
0: Ključni zahtjevi jesu da prije svega mi budemo informisani, da nam se javno prezentuje šta je to što će se raditi, i naš zahtjev je, s obzirom da sad već počinjemo da dobijamo neke informacije, da se na sjednici Skupštine opštine odbornici izjasne protiv izgradnje tog kamenoloma. Jer nama je u samoj inicijativi koju smo otišli prema građanima, mi smo prezentovali da mi sasvim površno smo upoznati sa svim ovim što treba da se radi i što se planira, tako da negdje smatramo da je prvi osnovni potez trebao da bude da se povede javna rasprava, ozbiljna javna rasprava o svemu ovome, da ne bismo morali da ulazimo u ovu priču. Na kraju, pošto je sve to izostalo, negdje sam čuo i podatak da je možda javna rasprava bila preko radija Andrijevice, vaše kuće, ali u trajanju dva dana. Ne znam, mislim da ćete se složiti sa mnom da je to vrlo neozbiljno, i za takvu neku priču da je potrebna duža javna rasprava i duže prisustvo u javnosti, da se jednostavno ljudima približi. Pošto smo došli u tu poziciju, nama jedino ostaje ovaj vid institucionalne borbe da se predstavnici, odnosno odbornici Skupštine opštine Andrijevice negativno izjasne o ovoj inicijativi, i s ovom inicijativom da se dalje prođe prema vladi Crne Gore i na taj način izađe u susret mještanima koji smatraju da im je dalja egzistencija na ovom području ugrožena.
1: Gospodine Vuleviću, je li bilo zvaničnih obraćanja resornom ministarstvu?
0: Do sada ne, mi idemo korak po korak. Znači, prvo smo pokušali to u svojoj kući, u mjesnoj zajednici, pozivamo predstavnika opštine Andrijevice da dođu da nam prezentuju ono što oni znaju i koliko znaju o svemu tome. Međutim, pošto je prisustvo predstavnika opštine izostalo, sljedeći potez je bio ova inicijativa, pa da vidimo kako će se sve to dalje odvijati da bismo dalje djelovali. Mi smo istrajni i složni u ovoj priči, tako da mislimo da ovo neće proći.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju i što ste pojasnili našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica o kakvoj peticiji je riječ i kakve su vaše sljedeće aktivnosti i koji su konkretni zahtjevi.
0: Na kraju bih, hvala i vama na mogućnosti da danas gostujem, na kraju bih još želio da istaknem par stvari, ako mi dozvoljavaju.
1: Samo izvolite.
0: Prije svega, uputio sam prije kritiku na rad lokalne samouprave. Mislim opravdano, jer prisustvo predstavnika lokalne samouprave u selu Tršnjevu, kao što pretpostavljam i svim ostalim selima, mora da bude puno intenzivnije. Mi smo, kažem vam, na skupu koje ste i vi propratili, tražili da predstavnici lokalne samouprave budu prisutni, da pojasne upravo ovu priču, koliko su oni u saznanju i kolike su njihova saznanja mještanima, upravo ovu priču oko kamenoloma. Također, niz projekata u selu o kojima mi samo čujemo. Niko da nam kaže šta će se u kom će se obimu raditi i kako će se raditi. Iz tog razloga mislim da je opravdano nezadovoljstvo mještana, ali da ne bi bilo sve ovako kako jeste i da je moja priča danas ne bi bila negativna, osjećam potrebu da se zahvalim lokalnoj samoupravi za niz drugih aktivnosti koje su propratili u našem selu i dali nam svesrdnu pomoć, počevši od čišćenja puteva kroz selu, popravke putne infrastrukture, pomoći prilikom održavanja groblja, jer u našem selu već imamo 4 groblja. Također želim da se zahvalim i privatnicima, Militi Jeliću i Puljiću Lafiću, svi ga znamo kao Pulja, koji su nas nesebično pomogli davanjem svoje mehanizacije na popravku putne infrastrukture u predjelu Planinskom, gdje mi izdižemo i gdje su nam planine. Također tu akciju i opština svesrdno pomogla. U svakom slučaju hvala im uz ovu korekciju da malo prisnije sarađujemo i da iz druženja, iz razgovora samo možemo da rodimo neke dobre ideje za dobrobit čitavog naroda našeg na ovom području.
1: Još jednom hvala. Radio Andrijevica će nastaviti da prati sve aktivnosti vezane za ovu priču koja se tiče i kamenoloma. Nastavit ćemo da pratimo i sve aktivnosti u vašoj, ali i ostalim mjesnim zajednicama na teritoriji naše opštine.
0: Hvala i vama na nesebičnoj pomoći i uvijek vašem prisustvu i mogućnosti da se izjasnimo i čujemo.
1: Još jednom hvala vam što ste bili gost Radio Andrijevice.

Počeli smo sa pjesmom koju svi znaju, Đurđevdan. Pjesma iz filma Dom za vješanje. Iako je nastala za potrebe filma, danas je, kao i mnoge pjesme iz filmova, mnogo više od toga. Iza svake velike filmske muzike stoje veliki autori. Jedan od njih je svakako Goran Bregović, čiji je rad na filmu Dom za vješanje ostavio neizbrisiv trag. U nastavku pričamo o filmu Crna mačka, Beli mačor, koji je donio potpuno drugačiju energiju, haotičnu, živu i nepredvidivu. I muzika prati upravo to, brza je, vesela i puna duha Balkana.

Al tajnu čuva ljubica, da vječno voli samo svoga jašara.

Zašto su pjesme iz filmova toliko posebne? Pa zato što nikad ne dolaze same, uvijek nose priču, sliku, emociju. Kada čujemo pjesmu, mi zapravo ponovo gledamo film u svojoj glavi. I možda je baš zato ta veza između muzike i filma toliko jaka. Slušamo pjesmu iz filma Profesionalac, pjesma Pada Vlada, Momčilo Bajagić Bajaga. Ja.

Neke pjesme iz filmova nastavile su da žive svoj život nezavisno od filmskog platna. Baje ga potpisuje još jedan van vremenski hit pjesmu Moji su drugovi iz filma Ni na nebu, ni na zemlji.

Autori poput Magnifika pokazuju zašto pjesme iz filmova imaju posebnu snagu. One nisu samo muzika, one su dio priče. Kada čujemo takvu pjesmu dok slušamo melodiju, mi se vraćamo u film. I možda je baš to razlog zašto neke pjesme traju godinama i nose neke naše uspomene. Senke nad Balkanom.

Muziku za film Posljednji krug u Monci sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi radio je Oliver Mandić. Film je ostao poznat, između ostalog, i po pjesmi Odlazim, a volim te.

Pjesma Gypsy Song je povezana sa filmom Ciganska magija, za koju je muziku radio Vlatko Stefanovski. Gypsy Song zvuči kao narodna pjesma, iako je savremena i napravljena da vjerno dočara atmosferu filma.

Dragi slušaoci, nadamo se da smo vas podsjetili na neke lijepe filmske trenutke i još ljepšu muziku koja ih prati. Filmska muzika na našim prostorima nije samo umjetnost, ona je i emocija, i sjećanje, i identitet. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz dobru muziku i lijepe priče. Ja sam Zorica Bacanović, a vi ste slušali emisiju Muzika za dušu. Želimo vam prijatan dan.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan. Južnokorejska kompanija povlači se iz postupka za dodjelu koncesije za aerodrome, saopšteno iz vlade.
4: Struktura investicije u posljednje deceniji
5: promijenila se, pa se više ulažu u nekretnine, a manje u sektore koji doprinose ekonomskom rastu, poručuju za naš radio i savjeta stranih investitora.
3: Zbog širenja virusa afričke kuge svinja u regionu, Crnogorska uprava za bezbjednost hrane pojačava mjere nadzora na farmama i državnim granicama.
5: Fudbaleri Francuske i Engleske igraju večeras za treće mjesto na svjetskom prvenstvu.
3: I sjutra sunčano i sparno do 39 stepeni. Vlada je saopštila da je od konzorcijuma koji predvodi južnokorejska kompanija Incheon International Airport.
5: Proces razmatranja davanja aerodroma pod koncesiju pokrenut je sa jasnim ciljem da se obezbijede investicije, unaprijedi kvalitet usluga i osigura razvoj vazdušnog saobraćaja uz puno očuvanje nacionalnih interesa. Ukoliko pojedini zainteresovani... Proces razmatranja davanja aerodroma pod koncesiju pokrenut je sa jasnim ciljem da se obezbijede investicije, unaprijedi kvalitet usluga i osigura razvoj vazdušnog saobraćaja uz puno očuvanje nacionalnih interesa. Ukoliko pojedini zainteresovani investitori u bilo kojem trenutku procijene da nisu u mogućnosti da ispune visoke standarde koje taj proces podrazumijeva, to ne mijenja čvrsto opredjeljenje vlade da ni u ovom ni u bilo kojem budućem postupku neće prihvatiti rješenja koje ne garantuju punu zaštitu vitalnih interesa Crne Gore, ističe se u saopštenju. Dodaju da cilj vlade nije zaključivanje poslovnih aranžmana po svaku cijenu, već isključivo pod uslovom koji obezbjeđuje najbolje moguće benefite za državu i stvaraju pretpostavke za dugoročni infrastrukturni razvoj kompanije.
3: Savjet stranih investitora saopštio je da se struktura investicija u minulih 10 godina promijenila, da je sve više ulaganja u nekretnine, a sve manje u sektore koji doprinose ekonomskom rastu. U pokretu Evropa sad ne spore taj podatak, ali poručuju da treba stvoriti dodatne podsticaje za kapital koji bi se akumulirao u proizvodnju, obnovljive izvore energije, IT sektor i turizam. U Europskom savezu su stava da nam je neophodna strategija razvoja, ali i unapređenje poslovnog ambijenta i izmjena sistema javnih nabavki. Detaljnije će Biljana Radosavović.
6: Prije deceniju produktivne investicije koje stvaraju vrijednost, obezbjeđuju nova radna mjesta, znanje i prakse, činile su polovinu ukupnih. U međuvremenu, bilježi Savjet stranih investitora, struktura se promijenila, pa su dominantna ulaganja u nekretnine, dok su produktivne činile svega 13% u 2025. Da se odnos promijeni, neophodno je unaprjeđenje poslovnog ambijenta. Ocijenio je za naš radio Boris Mugoša iz Europskog saveza.
7: A taj povoljni poslovni ambijent prije svega znači smanjenje fiskaliteta i parafiskaliteta, znači jednu vrstu i fiskalne sigurnosti. Nažalost, dešava se da se vrlo često mijenjaju zakonski propisi u dijelu poreske politike, i to najčešće povećanje sniženih stopa PDV-a, kao i uvođenje akciza na mirna vina i tako dalje.
6: Potencijala za produktivne investicije ima u sektorima prerade, energetike, tehnologije, prokomentarisao je za naš radio Tonči Janović iz pokreta Evropa Sad. Stava je i da je Crna Gora privlačna za ulaganja, što kako ističe i potvrđuje podatak da su direktne strane investicije u 2025. premašile milijardu eura i bile 31% više nego 2019.
8: Isto tako, prema Eurostatu, Crna Gora ima indeks cijena investicija 68, što nas svrstava među najpovoljnije evropske zemlje za investiranje. To znači da su investicioni troškovi kod nas značajno niži od prosjeka Europske unije, ali i niži nego u Srbiji, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Turskoj.
6: Neophodno je, poručuje Mugoša, umjesto međudržavnih sporazuma dodatno unaprijediti sistem javnih nabavki.
7: Ono što u Crnoj Gori nedostaje, to je strategija, odnosno plan razvoja za narednih 10-20 godina, jer ima moć kako dođe nova vlada da kaže da ono što je radila prethodna ništa ne valja i krene u neke njene reforme, a ono upravo što investitori traže, da imaju jedan siguran plan kuda će država da ide i u dilu poreske i u dilu drugih politika i onda će moći da napravi realan biznis plan i da planira efekte svojih investicija.
6: Ne spori Janović da su ulaganja u nekretnine visoka, ali kako kaže, odgovor ne smije biti u obeshrabrivanju investitora, već stvaranju dodatnih podsticaja za kapital.
8: I da kapital ide u proizvodne djelatnosti, u obnovljive izvore energije, u IT sektor, turizam i stvaranje dodatne vrijednosti prerađivačku industriju.
6: U izvještaju Savjeta stranih investitora konstatovano je da se očekuje dolazak kredibilnih učlanjenjem Crne Gore u Evropsku uniju.
3: Potpredsjednik vlade Crne Gore Ervin Ibrahimović na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovao je na događaju posvećenom borbi protiv jačanja političkog terorizma.
5: Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio iz Vašingtona da će njegova posjeta dodatno osnažiti strateško partnerstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom susreta sa američkim zvaničnicima potvrđena je snažna podrška evropskom putu naše zemlje, najavljeno skoro potpisivanje međuvladinog sporazuma o saradnji na strateškim projektima, a razgovarano je i o bezbjednosti, regionalnoj stabilnosti i unapređenju demokratskih standarda.
0: Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovao sam na događaju posvećenom borbi protiv jačanja političkog terorizma, gdje sam predstavio naše stavove o značaju zaštite demokratskih vrijednosti, vladavine prava i snažnije međunarodne saradnje. Sa kongresmenom Mikeom Turnerom razgovarao sam o radu Crnogorskog kokusa u kongresu i njegovom značaju za dalje unapređenje odnosa naših država. Sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Danielom Lotonom razmijenio sam mišljenja o ubrzanom napretku Crne Gore na evropskom putu. Sa Maksom Primorcem iz Heritage fondacije o političkim prilikama u Crnoj Gori i regionu. Sa Jornom Flekom iz Atlantskog savjeta o aktualnim geopolitičkim izazovima i nastavku podrške evropskim i euroatlantskim prioritetima Crne Gore. Uvjeren sam da će ova posjeta dodatno osnažiti partnerstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država i doprinijeti ostvarivanju naših spoljnopolitičkih prioriteta.
5: Ministarstvo vanjskih poslova planira da do kraja 2029. godine poveća broj diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore sa postojećih 40 na najmanje 48, od čega bi nova dva trebalo da budu otvorena tokom ove godine. To se navodi u strategiji vanjske politike Crne Gore za period od 2026. do 2029. godine, koju je vlada usvojila na posljednjoj održanoj sjednici, piše Pobjeda.
3: U novostima govorimo o virusu afričke kuge svinja koji pogađa region, a Crna Gora je na oprezu.
5: Povodom širenja opasnog virusa afričke kuge svinja u Srbiji i Hrvatskoj, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore pojačava mjere nadzora na farmama i na državnim granicama, saopštio je Radio Crne Gore pomoćnik direktora uprave, doktora veterinarske medicine Milan Rogošić.
9: U Crnoj Gori se sprovode sve pojačane aktivnosti koje uključuju i pojačan pasivni nadzor na farmama i gazdinstvima koja drže svinje u Crnoj Gori, što podrazumijeva dakle uzorkovanje radi otklanjanja sumnje u slučaju bilo kakve promjene kliničkog stanja, odnosno bilo kakve promjene zdravstvenog stanja kod životinja. Također pojačane su aktivnosti na granicama. Sva ona područja u kojima se pojavila afrička kuga u regionu se istog momenta dakle zabranjuju za uvoz u Crnu Goru proizvoda od mesa i mesa naravno porijeklom od svinja, kao i da se dakle vrši se kontrola na taj način unošenja proizvoda koji mogu biti potencijalno zaraženi. Dakle, uvoz se vrši isključivo uz dodatne garancije, isključivo iz regija koje su slobodne i koje nemaju afričku kugu svinja trenutno, a također pored aktivnosti nadzora i kontrola na granicama, još jedna aktivnost koju uprava sprovodi svake godine, pa tako i ove uskoro počinje sa njom, jeste kampanja podizanja svijesti, koja podrazumijeva dakle jednu medijsku kampanju prije svega. Za sada situacija u Crnoj Gori ostaje stabilna. Podsjećamo da smo u 2025. i 2024. godini imali pojedinačni izolovani slučaj kod divljih svinja. Oba slučaja su bila u januaru mjesecu tih godina kod divljih svinja koje su pronađene uginule u blizini sa granicom Bosne. 2024. godine to je bilo U opštini Nikšić 2025. godine to je bila teritorija opštine Pljevlja. Od tada u Crnoj Gori ne postoje novi slučajevi. Situacija je za sada stabilna, preduzimaju se sve preventivne mjere, a u slučaju otkrivanja bolesti radi se na tome da to bude rano otkrivanje, upravo kroz te pojačane pasivne nadzore, kako bi i sama prevencija, odnosno suzbijanje bolesti, bilo što uspješnije i što bezbolnije.
5: Podsjetimo, ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić ocijenio jutros da je situacija s afričkom kugom svinja u toj susjednoj državi zabrinjavajuća, pošto je taj virus trenutno aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mjesta, i dodao da je zbog kompleksnosti problema neophodno da se svi nivoi vlasti uključe u njegovo rješavanje.
3: U nastavku svijet, Sjedinjene Američke Države okončale su 7. noć napada na Iran, saopštila je Američka centralna komanda. Sa druge strane, iranski udari na ciljeve u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.
5: Kuvajtska naftna korporacija saopštila je da je jedna od vitalnih lokacija u naftnom sektoru bila izložena ponovljenim brutalnim iranskim napadima, pri čemu je došlo do više povreda i značajne materijalne štete. Povrijeđenima je pružena medicinska pomoć, lokacija je evakuisana, dok se odgovor na napad sprovodi u koordinaciji sa nadležnim državnim organima, navodi se u saopštenju, prenosi kuvajtska novinska agencija Kuna.
3: Kina, Pakistan, Njemačka i Francuska pozvale su zaraćene strane da obustave neprijateljstva i nastave razgovore.
5: Ministri spoljnih poslova Kine i Pakistana zatražili su od Sjedinjenih Država i Irana da obnove dijalog, dok su njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvali Teheran da se vrati pregovorima sa Washingtonom.
3: U Cheonom sudaru dva autobusa blizu grada Znojmo na jugu Češke jutros je povrijeđeno 40 osoba, od kojih je 9 zadobilo teške povrede, prenosi Beta. Spasilačka služba je saopštila da se Cheoni sudar dva regionalna autobusa desio iz još nepoznatih razloga po sunčanom vremenu na suvom putu između Znojma i Brna. Statistikom sa naših drumova vraćamo se domaćim aktuelnostima.
5: U toku 2025. godine na putevima u Crnoj Gori registrovana je ukupno 6831 saobraćajna nezgoda, što u odnosu na 2024. predstavlja povećanje za 2,7%. Dok je broj poginulih pao na 67, broj teže povrijeđenih dramatično je porastao na 685, što predstavlja skok od 14,5%. Najkritičnija starosna grupa među poginulima su osobe od 36 do 45 godina, navodi se u izvještaju o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za prošlu godinu.
3: Minuti za turizam i kulturu. Danilovgrad bilježi rast interesovanja kako domaćih, tako i stranih gostiju, posebno sa tržišta regiona i zapadne Europe. Direktorica turističke organizacije Danilovgrad Ivana Vujović ističe da grad ima brojne prednosti koje ga izdvajaju na turističkoj mapi Crne Gore. Kako navodi, cilj turističke organizacije je da Danilovgrad postane destinacija prepoznatljiva po autentičnim doživljajima i raznovrsnoj ponudi tokom cijele godine. Kako je istakla Vujović, ljetnja turistička sezona donosi veliki broj kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja koji će trajati do septembra.

0: završnica ljetne sezone jeste rezervisana za gastro manifestaciju Sač Fest u septembru mjesecu, to je takmičenju pripremanju jela ispod Sača.
1: Književni susret i pjesnička riječ na izvoru pive, koji su počeli sinoć, okupili su 40 učesnika iz Crne Gore i zemalja regiona. Odabrani su pobjednici konkursa za mlade stvaraoce, a večeras će biti uručene nagrade Pivsko oko i Kosta Radović. To nam javlja Anka Perović-Radović.
2: U prostore ovog vremena zakoračila je riječ sposobna za duhovnu kreativnost, ima stalnu potrebu za kritičkim preispitivanjem realnog i izrazit dar za otvaranje širokog fronta humanijeg društva. Misijom sročenoj u ovoj rečenici rukovodio se književnik Kosta Radović kada je prije 55 godina udario temelje pjesničkoj riječi na izvoru pive. Danas je to najstarija manifestacija u Crnoj Gori koja u kontinuitetu slavi ljepotu pisane riječi. Novo izdanje ozvaničeno je sinoć predstavljanjem zbornika Magija slike, zvuka i riječi, koji je sabrao radove učesnika prošlogodišnjeg simpozijuma o stvaralaštvu Blagoja Bakovića. Predstavljena je knjiga Buntovnik posvećena Spasoju Paju Blagojeviću i otvorena izložba radova akademskog vajara Mata Uljarevića. A to je samo dio bogato osmišljenog programa, ističe direktor Centra za kulturu Milenko Mićanović.
3: Ovo je jedna manifestacija književna koja traje dva dana i ima 4 književna konkursa, ima promocije knjiga, ima likovne izložbe, simpozijum, kritike, zavičajno veče gdje su nagrade zavičajnim pjesnicima, zatim integralna prezentacija autora knjiga koje se izaše između dva susreta i mnogi druge.
2: Ustanovljenim nagradama pivski književni susreti čuvaju sjećanje na stvaraoce koji su se preselili u nebesko carstvo poezije, ali podstiče i mlade da sigurnije koračaju poetskom stazom. Mićanović naglašava da je nagrada Spasoje Pajo Blagojević ustanovljena prije skoro 3 decenije i namijenjena je stvaraocima do 27 godina.
3: Godine je dobitnica nagrade je Anastasija Petrović, pjesnikinja iz Beograda. Imamo i nagradu Radle Željko Damjanović za učenike osnovnih i srednjih škola, a ove godine su dobitnici te nagrade Stevanović Hana iz osnovne škole iz Podgorice i Milijana Jačimović iz osnovne škole Njegoš iz Danilograda.
2: Na svečanoj poetskoj večeri u 20 časova bit će uručena nagrada Pivsko oko, koja se dodjeljuje za životno djelo, a pripala je Đorđu Sladoju, dok je Gojko Čelebić, umjetničko ime Ben Golosovker, dobitnik nagrade Kosta Radović, za najbolju knjigu proze objavljenu u prošloj godini.
4: Na 13. Operosa Montenegro opera festivalu publiku očekuje posebno izvođenje Balkanske carice, prvog crnogorskog nacionalnog operskog dijela, nastalog prema drami kralja Nikole I. Petrovića Njekuša. Premijera je zakazana za večeras u 21 sat na Luštici, a probe su prethodnih dana održane na Cetinju. Pripremila Milena Stanojević.
5: Nastala prema istoimenoj drami kralja Nikole I. Petrovića Njeguša uz muziku Dionizija de Sarma San Đorđa, Balkanska carica spaja ljubav, žrtvu, patriotizam i istorijsku sudbinu u snažnu opersku priču posvećenu ženama Crne Gore, njihovoj snazi, dostojanstvu i istrajnosti. Rad na ovom projektu bio je veliki izazov za rediteljku Ninu Martinović.
6: To se tiče odgovornosti, mislim da imam jednu veliku odgovornost s obzirom na to da sam ja sama sa Cetinja i pogotovo raditi djelo kao što je Balkanska carica i u Cetinju i u Crnoj Gori i nadam se da će se čuti za Balkansku caricu, to jest u obliku opere, jer mislim da je vrlo važno da ljudi da imaju svijest o tome, uopšte da imaju priliku da vide operu i da je festival kao što je Operosa jedan jedini u Crnoj Gori.
5: Pod dirigentskom palicom Mihajla Miletića ovo premijerno festivalsko izvođenje okuplja istaknute umjetnike regiona i donosi novo čitanje prvog crnogorskog nacionalnog operskog dijela.
7: Balkanska carica, ako govorimo o muzici, ona je snažno oslonjena na tradiciju italijanskog belkanta, pre svega Giuseppa Verdija, s obzirom da je kompozitor De Sarno San Giorgio bio Verdijev savremenik. Izazov u svemu ovome, pošto ovo nije izvođen operski naslov, ne postoji izvođački konsenzus za izvođenje same muzike. Tu pre svega mislim na odabir tempa, na formiranje fraze, te se mi oslanjamo na dosadašnje iskustvo, na poznavanje celokupnog operskog repertoara u formiranju muzičkih fraza, odabira tempa. tempa, formiranje dinamike i tako.
5: U naslovnoj ulozi Danice nastupa sopran Milica Lalošević uz Stevana Karanca kao Stanka.
8: Zaista očekujem da će u toj nekoj novoj, da kažem, kamernoj verziji gdje učestvuje samo gudački sastav i klavir, da će publika prepoznati liriku ovog dela i da će zaista čuti sve ove divne stihove na neki novi način.
5: Premijera je večeras u 21 sat na Luštici, a reprizna izvođenja 14. avgusta u Herceg Novom i 15. avgusta na ostrvu Mamula.
1: Fudbaleri Francuske i Engleske odigraće utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Meč će početi u 23 sata. Pripremio Milan Jovanović.
9: Još dva duela treba da budu odigrana na mundijalu, da se dodijele medalje i titula, te proglase najuspješniji. Francuska i Engleska odlučivaće o trećem mjestu i bronzanom odličju, iako su se obje reprezentacije od starta šampionata nadale finalnom meču. Didier Deschamps će posljednji put predvoditi Francusku sa klupe, na kojoj je još od prije 14 godina. Thomas Tuchel prvi put izlazi pred svoje navijače nakon bolnog poraza od Argentine i kritika zbog načina na koji Engleska ispustila prolaz. Mbappé će imati šansu da se ponovo odvoji na vrhu liste strijelaca uoči Messijevog nastupa u završnoj utakmici. Podsjetimo, Engleska je jednom bila prvak svijeta prije 60 godina, dva puta je izgubila duele za treću poziciju, prethodni na prvenstvu 2018. kada je Francuska došla do drugog trofeja. Popularni trikolori dva puta su se okitili bronzanim odličjem, jednom poraženi u susretu za treće mjesto. Te dvije reprezentacije tri puta su se sastajale na mundijalima. Englezi su slavili u grupnoj fazi 1966. i 1982. godine, dok je Francuska uzvratila na prethodnom turniru u Kataru u četvrtfinalu. Oba selektora najavila su promjene u sastavima zbog povreda i premora. Utakmica za bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu između Francuske i Engleske bit će odigrana u Majamiju od 23 sata. Sjutra je veliko finale Argentina-Španija u New Jerseyu od 21 čas. Okršaj aktuelnog i nekadašnjeg prvaka, fudbalskih sila, prepoznatljivih škola, najboljeg napada i najbolje odbrane, te duel prije svega Messija i Jamala.
1: Meteobilten.
4: U Crnoj Gori je pretežno sunčano uz mjestimičnu umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 40 stepeni, Podgorica 38, Šavnik 35, Kotor, Tivat, Cetinje, Nikšić i Plužine 34, Ulcinj, Herceg Novi i Pljevlja 33, Budva i Kolašin, Bilopolje i Andrijevica 32, Rože i Petnica 31, Bar 30 i Žabljak 27 stepeni.
1: Vrijeme sjutra.
4: Pretežno sunčano, u slab do umjeren, lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna 39 stepeni.
1: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 22 minuta, pratili ste novosti dana. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonski realizator Milko Tošić, spikerka Tamara Leković i urednica Milica Mandić.
10: Radio Crne Gore, prvi program.

MN E-Play od sada na Magenta TV-u Crnogorskog Telekoma. Bez instalacije, bez registracije, odmah dostupno. Otvorite aplikaciju i gledajte RTCG sadržaje.

반지 반지 반지 반지 반지 반지 반지 반지 Danas je godina baš ove večeri u ovaj isti dan kasao, zastao s dušom se rastao moj verni konviđan kazuj mušterio kud si namerio u koji želiš kraj novčanik u stranu za dušu riđan večeras pozivam.

se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću

a u stvari mi luda ne žure. Nek vrag nosi moje snove.

Počeli smo sa pjesmom koju svi znaju, Đurđevdan. Pjesma iz filma Dom za vješanje. Iako je nastala za potrebe filma, danas je, kao i mnoge pjesme iz filmova, mnogo više od toga. Iza svake velike filmske muzike stoje veliki autori. Jedan od njih je svakako Goran Bregović, čiji je rad na filmu Dom za vješanje ostavio neizbrisiv trag. U nastavku pričamo o filmu Crna mačka, Beli mačor, koji je donio potpuno drugačiju energiju, haotičnu, živu i nepredvidivu. I muzika prati upravo to, brza je, vesela i puna duha Balkana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Mještani pet mjesnih zajednica, Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisoje i Trepče, poručili su sa protesta koji je nedavno održan u podnožju planine Žoljevica da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Zatraženo je od vlade Crne Gore da se odustane od otvaranja kamenoloma jer bi, kako oni tvrde, eksploatacija kamena ugrozila životnu sredinu, vodoizvorišta, puteve i opstanak sela koja se nalaze neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinsko i tehničko-građevinsko kamena na ležištu Žoljevica koju je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana sa ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Kako bi inicirali i zakazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica, ovih dana pokrenuta je i inicijativa prikupljanja potpisa. Tim povodom moj gost je Radisav Vulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo, koja je i nosilac ove inicijative. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
4: Dobar dan i hvala vam na tom što nam redovno izlazite u susret i omogućavate da naš glas dopre do javnosti Andrijevice.
3: Možete li nam na samom početku objasniti o kakvoj se tačno lokaciji radi i koje su mjesne zajednice najdirektnije ugrožene najavljenim radom kamenoloma?
4: Lokacija gdje je najavljen rad na otvaranju kamenoloma je Brdo Žoljevica, koje se nalazi u neposrednoj blizini sela, znači na samom, ajde da tako kažem, krov sela. Lokalitet koji je svima nama dobro poznat, ranije je tu negdje i bio rudnik mermera i vršena je eksploatacija do nazad nekih 40-50 godina. Žoljevica kao brdo gravitira neposrednoj blizini sela Trešnjeva i Zabrđa. Radi se o jednom brdu u kojem se nalazi mermer kao sirovina za eksploataciju. To brdo ujedno je i vodočvorište za ova dva sela, odakle se vrši i gdje nam u najvećoj mjeri dolazi voda. To je poznato od davnih dana, od naših predaka koji su koristili te podzemne vode navrtanjem rijeke Gradišnice i na taj način vršili vodosnadbijevanje. Otvaranjem ovog kamenoloma, za koje ne znam u kojoj oboru i kako će se vršiti, za javnost širu je to potpuna nepoznanica. Tek sada dobijamo neke informacije koje da li su provjerene ili nisu provjerene, ne možemo o tome govoriti. Eksploatacijom u kojoj obilju i kako također nije poznato. Mještani sela Trešnjeva prije svega su našli za shodno da dignu svoj glas i da jednostavno se pobune protiv takve ideje, jer niko nije došao da tim ljudima kaže o čemu će i kako će se raditi. Također je ugroženo neposredno i selo Zabrđe, Trepča, svim ostalim mjesnim zajednicama koje su priključili ovoj inicijativi želim da se zahvalim, jer su oni dali nama veliku podršku i solidarnost u našoj borbi. Osim toga što će se vršiti eksploatacija, nepoznato je kako će se ta eksploatacija dalje transportovati, što bi ugrozilo i lokalne puteve, osim što ugrožava naše vodozahvate, također ugrožava i te lokalne puteve. Špekulišamo na način da vazduh sigurno tu neće biti čist, da će se javljati prašina, neposredno ugroženost ekoloških uslova i daljeg života ovih ljudi koji gravitiraju u ovim područjima. Seljani su se pobunili i održali jedan protestni skup pod Žoljevicom, u mjestu gdje bi trebalo da se vrši eksploatacija. Na tom skupu smo jednostavno došli do zaključka da mi prije svega treba da pokušamo institucionalno da se borimo za svoja prava, za svoju dalju egzistenciju, za egzistenciju naše djece i za našu budućnost. Ta institucionalna borba se ogledala u tome da smo pokrenuli inicijativu da se ide sa prikupljanjem potpisa za zakazivanje hitne vanredne sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Članom, mislim da je 58, je predviđeno statuta, odnosno poslovnika o radu Skupštine, je predviđeno 3% od ukupno upisanih birača u birački spisak, koji bi trebali da podržaju tu inicijativu da bi ona zaživjela i da bi ušla u skupštinsku raspravu. Mi smo u saradnji sa našim aktivistima, prijateljima, komšijama, kumovima i kolegama ušli u tu priču i prikupili preko 250 potpisa. Ovom prilikom želim svim potpisnicima da se zahvalim na podršci, a ujedno i da se izvinim svim onim mještanima koji, možda opravdano ili ne, iskazuju nezadovoljstvo time što ih nismo obišli i od njih dobili potpise. Jednostavno želim da im saopštim da je cifra 120 potpisa sasvim dovoljna za ovu inicijativu. Mi smo prikupili preko 250 i ujedno hvala svim tim građanima koji podržavaju, uz izvinjenje našim sugrađanima i prijateljima koje nismo obišli, jer jednostavno smo smatrali da je ovo sasvim dovoljno da se uđe u ovu priču.
3: Slijedi kratak muzički predah, a onda nastavljamo razgovor sa našim gostom.

0: Pratite emisiju Seoska razglednica, moj gost je Radisa Vulević, predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo. Tema je najavljeno otvaranje kamenoloma podno planine Žoljevica. Jesu li građani, odnosno mještani, jedinstveni u ovoj borbi i je li peticija predata u Skupštini opštine Andrijevica?
1: Da, danas smo predali inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice. Građani, jednostavno toliki odziv da mi nismo mogli sve to ni da pokrijemo, i kažem, iz tog razloga je ovo možda nezadovoljstvo, pa mene niste obišli i tako dalje, ili ja nisam se potpisao. Bukvalno su nas i na ulici ljudi sretali, tako da vrlo lako jednostavno smo prikupili potreban broj potpisa i ušli u ovu priču, čije epilog ćemo dalje.
0: Da pojasnimo našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica koje su direktno, da tako kažemo, uključene u ovu priču o kamenolomu, koji su ključni i konkretni zahtjevi koje mještani potpisivanjem ove peticije upućuju nadležnima?
1: Ključni zahtjevi jesu da prije svega mi budemo informisani, da nam se javno prezentuje šta je to što će se raditi, i naš zahtjev je, s obzirom da sad već počinjemo da dobijamo neke informacije, da se na sjednici Skupštine opštine odbornici izjasne protiv izgradnje tog kamenoloma. Jer nama je u samoj inicijativi koju smo otišli prema građanima, mi smo prezentovali da mi sasvim površno smo upoznati sa svim ovim što treba da se radi i što se planira, tako da negdje smatramo da je prvi osnovni potez trebao da bude da se povede javna rasprava, ozbiljna javna rasprava o svemu ovome, da ne bismo morali da ulazimo u ovu priču. Na kraju, pošto je sve to izostalo, negdje sam čuo i podatak da je možda javna rasprava bila preko Radija Andrijevice, vaše kuće, ali u trajanju od 2 dana. Ne znam, mislim da ćete se složiti sa mnom da je to vrlo neozbiljno, i za takvu neku priču da je potrebna duža javna rasprava i duže prisustvo u javnosti, da se jednostavno ljudima približi. Pošto smo došli u tu poziciju, nama jedino ostaje ovaj vid institucionalne borbe, da se predstavnici, odnosno odbornici Skupštine opštine Andrijevice negativno izjasne o ovoj inicijativi, i s ovom inicijativom da se dalje prođe prema vladi Crne Gore i na taj način izađe u susret mještanima koji smatraju da im je dalja egzistencija na ovom području ugrožena.
0: Gospodine Vuleviću, je li bilo zvaničnih obraćanja resornom ministarstvu?
1: Do sada ne, mi idemo korak po korak. Znači, prvo smo pokušali to u svojoj kući, u mjesnoj zajednici, pozivamo predstavnika opštine Andrijevice da dođu da nam prezentuju ono što oni znaju i koliko znaju o svemu tome. Međutim, pošto je prisustvo predstavnika opštine izostalo, sljedeći potez je bio ova inicijativa, pa da vidimo kako će se sve to dalje odvijati da bismo dalje djelovali. Mi smo istrajni i složni u ovoj priči, tako da mislimo da ovo neće proći.
0: Hvala vam puno na ovom gostovanju i što ste pojasnili našim slušaocima i mještanima ovih mjesnih zajednica o kakvoj peticiji je riječ i kakve su vaše sljedeće aktivnosti i koji su konkretni zahtjevi.
1: Na kraju bih, hvala i vama na mogućnosti da danas gostujem, na kraju bih još želio da istaknem par stvari, ako mi dozvoljavaju.
0: Samo izvolite.
1: Prije svega, uputio sam prije kritiku na rad lokalne samouprave. Mislim opravdano, jer prisustvo predstavnika lokalne samouprave u selu Trešnjevu, kao što pretpostavljam i svim ostalim selima, mora da bude puno intenzivnije. Mi smo, kažem vam, na skupu koje ste i vi propratili, tražili da predstavnici lokalne samouprave budu prisutni, da pojasne upravo ovu priču, ukoliko su oni u saznanju i kolike su njihova saznanja mještanima, upravo ovu priču oko kamenoloma takođe. Niz projekata u selu o kojima mi samo čujemo. Niko da nam kaže šta će se u kom će se obimu raditi i kako će se raditi. Iz tog razloga mislim da je opravdano nezadovoljstvo mještana, ali da ne bi bilo sve ovako kako jeste i da je moja priča danas ne bi bila negativna, osjećam potrebu da se zahvalim lokalnoj samoupravi za niz drugih aktivnosti koje su propratili u našem selu i dali nam svesrdnu pomoć, počevši od čišćenja puteva kroz selu, popravke putne infrastrukture, pomoći prilikom održavanja groblja, jer u našem selu već imamo 4 groblja. Također želim da se zahvalim i privatnicima, Militi Jeliću i Puljiću Lafiću, svi ga znamo kao Pulja, koji su nas nesebično pomogli davanjem svoje mehanizacije na popravku putne infrastrukture u predjelu planinskom, gdje mi izdižemo i gdje su nam planine. Takođe tu akciju je i opština svesrdno pomogla. U svakom slučaju hvala im uz ovu korekciju da malo prisnije sarađujemo i da iz druženja, iz razgovora samo možemo da rodimo neke dobre ideje za dobrobit čitavog naroda našeg na ovom području.
0: Još jednom hvala. Radio Andrijevica će nastaviti da prati sve aktivnosti vezane za ovu priču koja se tiče i kamenoloma. Nastavit ćemo da pratimo i sve aktivnosti u vašoj, ali i ostalim mjesnim zajednicama na teritoriji naše opštine.
1: Hvala i vama na nesebičnoj pomoći i uvijek vašem prisustvu i mogućnosti da se izjasnimo i čujemo.
0: Još jednom hvala vam što ste bili gost Radio Andrijevice.

Počeli smo sa pjesmom koju svi znaju, Đurđevdan. Pjesma iz filma Dom za vješanje. Iako je nastala za potrebe filma, danas je, kao i mnoge pjesme iz filmova, mnogo više od toga. Iza svake velike filmske muzike stoje veliki autori. Jedan od njih je svakako Goran Bregović, čiji je rad na filmu Dom za vješanje ostavio neizbrisiv trag. U nastavku pričamo o filmu Crna mačka, Beli mačor, koji je donio potpuno drugačiju energiju, haotičnu, živu i nepredvidivu. I muzika prati upravo to, brza je, vesela i puna duha Balkana.

Zašto su pjesme iz filmova toliko posebne? Pa zato što nikad ne dolaze same, uvijek nose priču, sliku, emociju. Kada čujemo pjesmu, mi zapravo ponovo gledamo film u svojoj glavi. I možda je baš zato ta veza između muzike i filma toliko jaka. Slušamo pjesmu iz filma Profesionalac, pjesma Pada Vlada, Momčilo Bajagić Bajaga. Ja.

Neke pjesme iz filmova nastavile su da žive svoj život nezavisno od filmskog platna. Baje ga potpisuje još jedan van vremenski hit pjesmu Moji su drugovi iz filma Ni na nebu, ni na zemlji.

Autori poput Magnifika pokazuju zašto pjesme iz filmova imaju posebnu snagu. One nisu samo muzika, one su dio priče. Kada čujemo takvu pjesmu dok slušamo melodiju, mi se vraćamo u film. I možda je baš to razlog zašto neke pjesme traju godinama i nose neke naše uspomene. Senke nad Balkanom.

Pjesma Gypsy Song je povezana sa filmom Ciganska magija, za koju je muziku radio Vlatko Stefanovski. Gypsy Song zvuči kao narodna pjesma, iako je savremena i napravljena da vjerno dočara atmosferu filma.

Dragi slušaoci, nadamo se da smo vas podsjetili na neke lijepe filmske trenutke i još ljepšu muziku koja ih prati. Filmska muzika na našim prostorima nije samo umjetnost, ona je i emocija, i sjećanje, i identitet. Do sljedećeg slušanja, ostanite uz dobru muziku i lijepe priče. Ja sam Zorica Bacanović, a vi ste slušali emisiju Muzika za dušu. Želimo vam prijatan dan.